0: واحد تقريبا انت كاركار تكلمنا في الفيديو نوتا بير بير مانجر بير يا بيتا بيتا ميشيل كوفر كده وغي تيم كونو كده مان كده بنا نوارو كاركار تكلم دي تشيك من يتين لاين اير تايم روك اف ام هلو راب اف ام روين ينوكو راب اف ام يس بلسنج بلو اوكي بلسنج وكيري
1: Twala mera miana machima kamegi.
2: Nawa nati
1: 0785 777 0785 7710. Poeta twala mera. Alright, and then no Wind Radio mona blessing Wind Radio. Hey, I'm challenging blessing. Kadot in line chimla with radio. We're line air time. Mono pini na tinyan yan. Mono kita minuti ya karo karo chikina with radio. Air time tiye. Brenda Ketu. Tumio air time na with radio. Kaira mudwa kuhweri. And kita me enobere kati karo na mwere. Kede ati ina with radio. Bina tiir. Blessing. Ubere kati karo na karo. Ati ina with radio. And of course, ini winyo kira nyakani uchiye lo kede. Wane dan kati line chim. Rap FM.
3: Hello.
1: Yes.
3: Okay.
1: Point it on.
3: Simon Taida.
1: Simon.
3: Yeah.
1: Point it on.
3: Okay. I think I'm in the wrong mode for the other side of program.
1: Pede chan, team I check.
3: Okay. Great.
1: And then no criminal to caro caro check. No, no, radio, rap FM. Arwen yanoko apuram dogater nota bera bera ngwene chera bera bicha bicha la bicha liberty car mono me wer wer and love radio rap fm era aya la pete love radio tematir nota bera bera ngwene chera bera bicha bicha la bicha jera bero ngwene bicha rio ngwene de kabora bora bora ngwene liberty car mono me dwaku wer and love radio timer but you my check arab ko liberty car mono me katati wale liberty car me dwaku wer and atira love radio doki air time Blessing of what you had time.